U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas praznuje rođenje svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan. Podsjetnik je pripremio kolega Milenko Radić.

O Ivanjdanu pletu se venci od ivanjskog cvijeća i njima se kite staje, a uoči toga dana čobani pale brezove lile, odnosno vatre, pa obilaze torove i ovce gdje čuvaju stoku, a zatim se penju na visove i igraju svakojake igre oko tih pobodanih mašala. Ovo paljenje mašala za Ivanjdan donosi se u vezu sa paljenjem badnjaka uoči Božića, čime se hoće reći da zimsko božićno sunce ne sija tako visoko kao letnje ivanjdansko, niti onako toplo greje. A što se o Ivanjdanu pletu venci od ivanjskog cvijeća, time se svakako želi pokazati da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke i da se priroda time ovenčava, kao što na vence treba da pomišljaju i oni koji su za ovenčavanje, to jest za ženitbu i udaju. U vence od ivanjskog cvijeća stavlja se i beli luk, da kuću čuva od groma. Devojke u venac stave i crvenu ružu, da bi bile crvene kao ruža, ili gledaju kroz venac rađanje sunca, da bi bile rumene kao sunce. Kojoj devojci ukradu venac u toku noći, udaće se te godine. Misli se da je Ivanjdan tako veliki praznik da se sunce od veličine i straha tri puta ustavi toga dana.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 9-e csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. I ovoga jutra donosimo vam aktualne vijesti i zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske i svijeta. Govorit ćemo o dodjeli priznanja na sveučilištu u Pečuhu osobama koje svojim radom povezuju hrvatske i mađarske ustanove. Zavirit ćemo u novi broj hrvatskog glasnika, obilježiti svjetski dan čokolade te vas povesti na putovanje hrvatskom obalom kroz priču o svjetionicima, čuvarima sigurnosti na Jadranu i vrijednoj pomorskoj baštini. Današnju emisiju ostvaruju tonski snimatelj Ladislav Strasser, a novinarske priloge pripremili su Renata Balatinac, Branka Pavić-Blažetin, Tomofir i Andrija Pavleković, koji je ujedno i urednik današnjeg izdanja. Ostanite uz naš program tijekom sljedeća dva sata.

0: Vijesti.
1: U Sumartinu će se u subotu 11. srpnja održati festival Vina i tambure, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe, i to pod motom Tradicija, okus i pjesme našega kraja. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Moru i Tomislavgrad. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicama su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Straubražić. Santovo iduće subote, 18. srpnja, bit će domaćin velikog glazbenog programa u sklopu ovogodišnjeg dana sela i obiteljskog dana. Nakon prijepodnevni sportski i obiteljski sadržaja u večernjim programima na trgu Alberta Florijana započinju koncerti od 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja iz Santova i okolnih mjesta, te najavljuju večer ispunjenu glazbom, plesom i dobrom atmosferom za sve generacije. Hrvatska državna samouprava objavila je poziv za dostavu prijedloga za dodjelu odličja za 2026. godinu. Prijedlozi se mogu podnijeti u 4 kategorije: za doprinos hrvatskom odgoju i obrazovanju, kulturi i radu s hrvatskom mladeži, te društveno-političkom životu Hrvata u Mađarskoj. Pravo predlaganja imaju članovi Skupštine Hrvatske samouprave, udruge i ustanove, a rok za dostavu prijedloga je 15. srpnja tekuće godine. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske državne samouprave. Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizira 14. festival Dobrodošli, koji će se održati u subotu 11. srpnja u Bratislavi. Manifestacija će okupiti hrvatske kulturno-umjetničke udruge iz Slovačke i goste iz inozemstva s ciljem očuvanja hrvatske kulturne baštine i jačanja veza među hrvatskim zajednicama. Program počinje u 17.30 svečanom povorkom sudionika u narodnim nošnjama, dok će u 18 sati uslijediti bogat kulturno-umjetnički program s nastupima folklornih skupina i glazbenih sastava. Festival se održava uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj i Fonda za potporu kulturi nacionalnih manjina. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pečuhu i Budimpešti za akademsku godinu 2026/7. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Pečuhu i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Pečuhu ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice, te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijave je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Pečuhu i 50.000 forinti u Budimpešti. TV Croatica i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih i srednjih škola na video natječaj. Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi: što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas? Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada tekuće godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju, promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor, koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Organizator ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u nas. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. Hrvatski državni vjerski kamp, namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole iz svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za katoličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu, koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Kleže. Tijekom kampa sudionike očekuju vjerski, edukativni i sadržaj upoznavanje hrvatske duhovne baštine, te druženje s vršnjacima i iz različitih krajeva Mađarske. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Zaklada Zornica organizira u nedjelju 16. kolovoza hodočašće u Mohaću u sklopu programa obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Polazak hodočasnika iz Pečuja predviđen je u 8.30, a u 9 sati bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Stjepana Kraja u Mohaću. Nakon svete mise vjernici će sudjelovati i molitvi krunice, a program će završiti zajedničkim ručkom u Vršendi. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoj dolazak prijave najkasnije do 1. kolovoza. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bekašmeđer organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15 do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani mogu pronaći dodatne informacije i prijave putem elektroničke pošte na adresi stari.budim@gmail.com. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza ove godine. Među promjenama ističe se nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana nakon odlaska Sebastijana Mihovića. Novu službu kapelana u Mohaću preuzet će pak Peter Lapoši. Hrvatska državna samouprava i Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Bržetin organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour, koja će se održati od 28. do 30. kolovoza. Ovogodišnja biciklijada sudionike će provesti kroz Pomurje s ciljem upoznavanja kraja u kojem žive tamošnji Hrvati, ali i poticanja druženja, reakcije i međusobnog povezivanja pripadnika hrvatske zajednice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 31. srpnja, a detaljan program bit će objavljen nakon završetka prijava. Prijave se zaprimaju putem elektroničke pošte kultura.martinci@gmail.com ili telefonom na broj 36 30 221 9448.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno će se razvijati umjerena dnevna naoblaka, no sunce će prevladati tijekom većeg dijela dana. Na sjeveroistoku zemlje i u podnožju Alpa oblačnost će biti izraženija, gdje su mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, koji će ponegdje dodatno pojačati osjećaj svježine. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 24 do 30. 30 stupnjeva Celzijevi. Ugodan ljetni dan uz mnogo sunca i nešto svježi zrak.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prošloga petka na Pečuškom sveučilištu dodijeljene su ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjel diplome prema odluci sveučilišnog senata posebne zahvalnice su dodijeljene generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno ravnatelju društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Goranu Latkoviću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Prilog pripremio Tomo Fury.
2: Gledam na današnji dan zahvalno, budući da nagrada koja se dobija, ne očekuje se, uvijek je vrlo vrijedna i draga.
3: Vi ste puno godina već kod nas u Pečuhu, pokrivate pogranično područje i radite na povezivanju Mađarske i Hrvatske, a isto tako i Hrvatske zajednice u Mađarskoj sa Mađarima u Hrvatskoj.
2: Mi smo tu da gradimo mostove prema Hrvatskoj. Hrvatska zajednica nam je oslonac na tome po pitanju gospodarstva, sporta, kulture. Žao mi je da danas nismo uspjeli proći Portugal, ali bili smo bolji.
3: Dolazite često i kod rektora Pečuškog sveučilišta, često boravite i na njihovim priredbama. To je možda i znak zahvale, ovo priznanje.
2: Pa ovo priznanje gledam kao kruna suradnje konzulata i spajanje sa sveučilištima iz Hrvatske. Vi znate da smo ove godine imali jednu uspješnu suradnju Interreg sveučilište Sjever sa sveučilištem u Pečuhu i drago mi je da je moj rad prepoznat i kažem, nagradu koju dobijete, a ne očekujete, uvijek jedna od najdražih.
3: Čestitam.
2: Hvala vam i radujem se daljnjoj suradnji.
3: Držite u ruci zahvalnicu koja je uručena tijekom današnje proslave i u sklopu jedne svečanosti. Vaša osoba kakvu ulogu ima u povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta?
4: To je suradnja koja se njeguje već dugi niz godina, prvenstveno kroz suradnju s profesorom Ivicom Đurokom, koji je zapravo najviše doprinjao toj suradnji, a mi smo tu da ono što on započeo dalje gradimo i dalje da doprinosimo ne samo suradnji Crvenog križa Osječko-baranjske županije i naših lokalnih društava sa sveučilištem i sastavnicama sveučilišta u Pečuhu, nego i s Crvenim križem na ovom području i drugim opcijama zapravo i vidovima suradnje s hrvatskom zajednicom, posebno iz razloga što teme kojima se Crveni križ bavi, pomoć ljudima, uključenost, djelovanje u katastrofama, to su teme koje ne poznaju granice, to su teme koje nas spajaju i koje moramo njegovati i razvijati tako da zapravo smo zajedno učinkoviti i zajedno možemo odgovoriti na sve izazove koje nas u ovom modernom vremenu očekuju.
3: Koje aktivnosti ste realizirali u proteklim godinama? Radili se samo o projektima, odnosno i o takvim aktivnostima gdje su direktno uključeni i studenti?
4: Mi smo zapravo suradnju počeli još prije vremena projekata kroz naše ljetne škole, kroz posjete studijske u Pečuhu, razmjenu iskustava. Često su nam zapravo gosti i kao predavači, profesori, prvenstveno na čelu s profesorom Đurokom, ali i studenti koji su nerijetko pohađali naše kampove mladih, odnosno mi zovemo to ljetna škola mladih društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, kroz koju u zadnjih 23 godine prošlo već gotovo 3000 mladih koji su obučavali se i prolazili edukaciju za humanitarno djelovanje, za pomoć onim najpotrebitijima, a kroz to gradimo mostove suradnje, povezujemo se zapravo prekogranično, prvenstveno s hrvatskom zajednicom, ali onda i sa svim ostalim građanima zapravo s obje strane granice.
3: U povezivanju Crvenog križa, odnosno Pečuškog sveučilišta, značajnu ulogu igra profesor Ivica Đurok, kao što ste i vi rekli. Evo, kao Hrvat iz Mađarske, on puno radi na povezivanju matične domovine i Mađarske.
4: Profesor Đurok je pokazao zapravo kroz cijeli svoj život tu vezu s matičnom domovinom. Posebno su mu zahvalni za ono što je pružio tijekom Domovinskog rata, kad je pomagao brojnim Hrvatima koji su morali otići svojih domova i sam je u svom vlastitom domu zapravo primio njih nekolicinu. To je onaj humanitarni dio, ono što je bitno, promicanje zapravo tih nekakvih vrijednosti koje su na hvalu zapravo i ponos hrvatskog naroda ovdje u Mađarskoj, što doprinosi zapravo bolje, ne bih rekao integraciji, nego boljem nekakvom multikulturalnom ozračju, životu zajedničkom, zajedničkom djelovanju, gdje zapravo dolazimo do toga da nema nekakvih prepreka, nekakvih zapreka za naše Hrvate u Pečuhu.
3: Dodjela ove zahvalnice je plod dugogodišnje suradnje. Pretpostavljam ta suradnja se nastavlja.
4: Apsolutno, iznimno sam zahvalan i osobno ime Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije što je kvaliteta rada i suradnje prepoznata. Ovu zahvalnicu shvaćamo ne samo zahvalu, nego kao obvezu da nastavimo istim, čak i boljim intenzitetom u budućnosti.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Uskoro će se u poštarskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 28. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Ne propustite pročitati redovitu tjednu kolumnu vaše glavne urednice Glasnikov tjedan te komentar iz pera Čarne Kršul pod naslovom Kuda ide kud. Manjinski mediji na internetu danas su istodobno velika prilika i ozbiljan izazov. Nikad informacije iz naših zajednica nisu bile dostupne tako brzo, tako široko i tako neposredno kao danas. No istodobno nikad nije bilo teže razlikovati vjerodostojnu informaciju od poluinformacije, dobronamjernu kritiku od manipulacije, a otvoreni javni prostor od anonimnog prostora buke koji često više dijeli nego što povezuje. Osnovna je zadaća manjinskog medija stvarati prostor otvoren za sve, ali uz jasnu granicu odgovornost i vjerodostojnost. Jer problem ne nastaje kad netko ima drugčije mišljenje nego kad se ono iznosi anonimno, bez odgovornosti, često pod krinkom brige za zajednicu, a zapravo radi stvaranja konfuzije. Tu dolazimo do ključne točke. Internet je demokratizirao medije, ali nije nužno demokratizirao odgovornost. Danas svatko može otvoriti stranicu, profil ili portal i predstavljati se kao glas zajednice. U malim narodnostim sredinama kakva je naša, takvi glasovi mogu imati nerazmjerno veliki utjecaj. Nekoliko objava dovoljno je da se stvori dojam podjele, sukoba ili krize, čak i kad za to nema stvarne osnove, ili da se plješće i uljepšava, diže u zvijezde bez stvarnog pokrića i uspjeha, piše u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Postavlja se pitanje koja je budućnost kudova, jer je u njihovim redovima sve manje mladih. Koliko razgranata zajednica poistovjećuje ono što njeguje kud s ukupnom kulturom matične zemlje? Koliko današnja Hrvatska dopire do svih uglova naših regija u Mađarskoj? Hoće li mlada hrvatska generacija koja je više okrenuta današnjici, a manje prošlosti, nastaviti s tradicijom balova i susreta kulturnih društava? Postavlja se pitanje i jezika. Nerijetko su hrvatski tekstovi pjesama jedino znanje hrvatskog jezika kod izvođača kulturnih društava. Možda je zato uloga susreta i plesnih i pjevačkih nastupa još i veća, jer oni su stijena otpora asimilaciji. Kud će krenuti kud? Hoće li i dalje stajati na jednom mjestu savršeno očuvan? Koja će biti njegova uloga u budućnosti, zasigurno će odlučiti mladi. Više u tjednom komentaru iz pera Čarne Kršu, Kuda ide kud. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo: prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, drugi spomendan Jose Ribara u Baškutu, Tijelovo među bačkim Hrvatima, Bunjevcima, Racima i Šokcima, koncert Akademskog pjevačkog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, ovdje je naš prostor, 4. umjetnički festival ustanova Željezne županije, 17. kup podravskih ribiča, proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži, državna umjetnička natjecanja narodnosti, kartografski identiteti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Sumartinu će se u subotu 11. srpnja održati festival Vina i tambure, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe, i to pod motom Tradicija, okus i pjesme našega kraja. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Moru i Tomislavgrad. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicama su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Straubražić. Santovo iduće subote, 18. srpnja, bit će domaćin velikog glazbenog programa u sklopu ovogodišnjeg dana sela i obiteljskog dana. Nakon prijepodnevnih sportskih i obiteljskih sadržaja u večernjim programima na trgu Alberta Florijana započinju koncerti od 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja iz Santova i okolnih mjesta, te najavljuju večer ispunjenu glazbom, plesom i dobrom atmosferom za sve generacije. Hrvatska državna samouprava objavila je poziv za dostavu prijedloga za dodjelu odličja za 2026. godinu. Prijedlozi se mogu podnijeti u 4 kategorije: za doprinos hrvatskom odgoju i obrazovanju, kulturi, radu s hrvatskom mladeži, te društveno-političkom životu Hrvata u Mađarskoj. Pravo predlaganja imaju članovi Skupštine Hrvatske samouprave, udruge i ustanove, a rok za dostavu prijedloga je 15. srpnja tekuće godine. Više informacija i prijavni obrazac dostupni su na mrežnoj stranici Hrvatske državne samouprave. Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj organizira 14. festival Dobrodošli, koji će se održati u subotu 11. srpnja u Bratislavi. Manifestacija će okupiti hrvatske kulturno-umjetničke udruge iz Slovačke i goste iz inozemstva s ciljem očuvanja hrvatske kulturne baštine i jačanja veza među hrvatskim zajednicama. Program počinje u 17.30 svečanom povorkom sudionika u narodnim nošnjama, dok će u 18 sati uslijediti bogat kulturno-umjetnički program s nastupima folklornih skupina i glazbenih sastava. Festival se održava uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj i Fonda za potporu kulturi nacionalnih manjina. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Peču i Budimpešti za akademsku godinu 2026/7. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Peču i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Peču ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice, te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijave je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Peču i 50.000 forinti u Budimpešti. TV Croatica i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovni i srednji škola na video natječaj. Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi: što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas? Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada tekuće godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju, promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Hrvatsko katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor, koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza. Organizatori ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnjih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u nas. Od 2. do 7. kolovoza u Baranji će se održati 7. Hrvatski državni vjerski kamp namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole iz svih hrvatskih zajednica u Mađarskoj. Organizatori pozivaju djecu zainteresiranu za ličku vjeru, vjerske običaje i hrvatsku kulturnu baštinu da se pridruže 6-dnevnom programu koji će biti održan uz smještaj u učeničkom domu Miroslava Kleže. Tijekom kampa sudionike očekuju vjerski, edukativni i sadržaj upoznavanje hrvatske duhovne baštine te druženje s vršnjacima iz različitih krajeva Mađarske. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20.000 forinti. Zaklada Zornica organizira u nedjelju 16. kolovoza hodočašće u Mohaću u sklopu programa obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Polazak hodočasnika iz Pečuja predviđen je u 8.30, a u 9 sati bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Stjepana Kraja u Mohaću. Nakon svete mise vjernici će sudjelovati i molitvi krunice, a program će završiti zajedničkim ručkom u Vršendi. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoj dolazak prijave najkasnije do 1. kolovoza. Hrvatska samouprava Starog Budima i Bekašmeđer organizira glumački kamp na Jadranu koji će se održati od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima u dobi od 15. do 23 godine, a sudionicima će ponuditi radionice kazališne i filmske glume uz bogat sportsko-rekreativni program. Zainteresirani mogu pronaći dodatne informacije i prijave putem elektroničke pošte na adresi stari.budim@gmail.com. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza ove godine. Među promjenama ističe se nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana nakon odlaska Sebastijana Mihovića. Novu službu kapelana u Mohaću preuzet će pak Peter Lapoši. Hrvatska državna samouprava i Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gojaš Đuretin te Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Mržetin organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour, koja će se održati od 28. do 30. kolovoza. Ovogodišnja biciklijada sudionike će provesti kroz Pomurje s ciljem upoznavanja kraja u kojem žive tamošnji Hrvati, ali i poticanja druženja, reakcije i međusobnog povezivanja pripadnika hrvatske zajednice. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave najkasnije do 31. srpnja, a detaljan program bit će objavljen nakon završetka prijava. Prijave se zaprimaju putem elektroničke pošte kultura.martinci@gmail.com ili telefonom na broj 36 30 221 9448.

0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno će se razvijati umjerena dnevna naoblaka, no sunce će prevladati tijekom većeg dijela dana. Na sjeveroistoku zemlje i u podnožju Alpa oblačnost će biti izraženija, gdje su mjestimice mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, koji će ponegdje dodatno pojačati osjećaj svježine. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 24 do 30 stupnjeva Celzijevi. Ugodan ljetni dan uz mnogo sunca i nešto svježiji zrak.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Na današnji dan 9. srpnja obilježava se svjetski dan čokolade, koji slave jednu od najomiljenijih slastica diljem svijeta. Taj je datum odabran u spomen na dan kada je čokolada prvi puta stigla u Europu, i to 1550. godine. Više od Renate Balatinac.
2: Slatki i tamno smeđi, gust i omamljujući okus kockice ili napitka većinu nas automatski će podsjetiti na finu čokoladu ili čokoladni napitak. No, prije 3500 godina taj poseban okus bio je poznat samo nekolicini naroda Srednje Amerike. Svjetski dan čokolade službeno se obilježava 7. srpnja, jer se vjeruje da je 7. srpnja 1550. godine kako stigao u Europu. Svaka proizvodnja čokolade počinje berbom zrna kakaa. Zrna rastu na kakaovcima, zimzelenim grmićima u tropskim krajevima oko ekvatora, gdje su dobri uvjeti za njihov uzgoj. Zreli su plodovi kakaovca zelene, narančaste ili crvene boje. Nakon što plodovi sazriju, ručno ih posjeku s debla i grana, jer bi strojna sječa mogla oštetiti grm. Nakon što se zrna kakaa uklone iz plodova, stavljaju se na sunce da bi se obojila u ljubičastu boju. Uzgoj kakaovca započeli su Maje, a oko 1500 prije Krista Asteci. Od Maja Asteci su usvojili običaj jesti čokoladu. Asteci su preferirali hladno piće obogaćeno aromama paprike, vanilije ili suhih latica cvijeća, što mu je dalo boju, crvenu, bijelu ili crnu. Zrna kakaa bila su toliko vrijedna da su služili umjesto novčića za plaćanje. Maje i Inke su zrnima kakaa pripisivali magična svojstva. Kakao i čokolada bilo je piće za sve klase i sastavni dio javnih ceremonija i rituala. Tijekom 16. stoljeća Europljani su počeli otkrivati Srednju Ameriku, pa time i čarovan kakaov napitak koji su domoroci obožavali. Jedan od prvih Europljana koji je otkrio kakaov napitak bio je španjolski konkvistador Hernan Cortes. Naime, 1519. godine Cortes je osvojio carstvo drevnih Azteka i bio primljen na dvor Aztečkog kralja Montezume, koji je u čast svoga osvajača priredio slavlje na kojemu je kao najveća počast poslužen napitak od kakaovca. Cortes je odmah shvatio veliki potencijal zrna kakaovca i njegova napitka, te je vjerovao da je pronašao zlato za kojim je i krenuo u potragu. Španjolac je otkrio da je Montezuma ispijao dnevno i po 50 vrčeva kakaova napitka, a i da se zrna kakaovca koriste kao sredstvo plaćanja. U to vrijeme kod Azteka se za 100 zrna kakaovca mogao kupiti zdrav i jak rob, a zec je koštao 4 zrna. Cortes je zatvorio Montezumu i počeo s organizacijom plantaža kakaovca na području današnjega Meksika i Ekvadora. Zrna kakaa donesena u Europu nisu odmah izazvala zanimanje. Nastojalo se proizvesti sličnu mješavinu sve više prodornih zrna kakaa. Međutim, okus je bio previše gorak. Španjolci su više od 100 godina skrivali tajni način kuhanja s vanilijom i šećerom. Tek u 17. stoljeću vrući je napitak predstavljen drugim zemljama. Mnogo je godina konzumiran u plemičkim kućama. Proboj se dogodio kad su se na francuskom dvoru pojavile čokolade. U 18. stoljeću industrija čokolada razvila se u mnogim europskim zemljama. Posebno se isticala Švicarska, koja i danas pripada najvećim proizvođačima čokolade na svijetu. Čokolada se sastoji od mnogo nutrijenata, uključujući kalij, kalcij i željezo. Također sadržava vitamin B riboflavin. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovito konzumiraju čokoladu, kakao, imaju niži krvni tlak od onih koji ne konzumiraju. Čokolada od 70% kakaa i više sadržava više antioksidansa od oraha i crnog vina. Čokolada je prirodan antidepresiv, sadržava triptofan koji stvara serotonin ili kako ga zovu hormon sreće.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Hrvatska se može pohvaliti bogatom tradicijom svjetioničarstva, koja seže u 19. stoljeće, a danas obuhvaća 50 svjetionika. Ovi biseri pomorske baštine odigrali su ključnu ulogu u razvoju plovidbe na Jadranu, a mnogi od njih danas sigurno usmjeravaju brodove, što točno znači skrb o svjetionicima, koliko njih je proglašeno kulturnim dobrom, kakva je razlika između naših i svjetskih svjetionika, te što pretpostavlja osiguranje plovnog puta našim morem, saznajemo od Željka Višića, nekadašnjeg dugogodišnjeg djelatnika tvrtke Plovput, koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Također saznajemo koji je naš svjetionik najstariji, koji je najudaljeniji, koji je najljepše obnovljen, te koji ima fasadu napravljenu od žumanjaka. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatskog radija Dalmatinska kartolina.
2: Hrvatski Jadran dom je više od 50 aktivnih svjetionika, smještenih duž cijele Jadranske obale, od sjeverne Istre do najjužnijih hridi Dalmacije. Mnogi su sagrađeni u 19. stoljeću, poput onih na Palagruži, Savudri ili Sušcu, i do danas ostaju simboli sigurnosti i trajne povezanosti čovjeka s morem. Ti veličanstveni čuvari našeg mora, te kamene oči Jadrana, oduzimaju dah samom svojom prisutnošću, svjedočeći o stoljećima pomorske povijesti i života uz more i od mora. Najstariji postojeći svjetionik u Hrvatskoj se nalazi na otočiću Sveti Nikola, kraj Poreča. Svjetionik, visok 15 metara, izgrađen je 1403. godine odlukom Mletačkog senata. Na istoimenom otoku nalazio se benediktinski samostan, pa su fratri svakodnevno palili vatru kako bi svjetionik bio vidljiv noću, dok je danju bio jasan orijentir. U 17. stoljeću vatra je zamijenjena fenjerom, da bi isti svjetionik za vrijeme Austro-Ugarske izgubio na značenju. Izgradnjom svjetionika Savudrija započinje suvremena povijest hrvatskih svjetionika. Izgrađen je 1818. godine i ujedno je najstariji aktivni svjetionik na Jadranu. Bio je prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin iz ugljena, a osobno ga je upalio austrijski car Franjo I. Intenzivna gradnja uslijedila je sredinom i krajem 19. stoljeća. Izgrađeni su deseci monumentalnih lanterni, kao što su Porer, Struga, Veli Rat i najudaljenija Palagruža, kako bi se osigurali trgovački putevi prema Trstu i Rijeci. Dugo bi trajalo sve ih nabrati, ali evo onih s posadom, to jest svjetioničarima. Blitvenica kod Žirja, Palagruža, Porer Istra, Sestrica Vela Tajer Kornati, Savudrija Istra, Struga na Lastovu, Sušac, Sveti Andrija kod Dubrovnika, Sveti Ivan na Pučini kod Rovinja, te Veli Rat na Dugom otoku, koji je i najviši na Jadranu. Svaki od njih ima svoju priču. Na primjer, onaj koji je 1875. izgrađen na najudaljenijem hrvatskom otoku, Palagruži, uz koju se vežu brojne legende, uključujući i onu o grčkom junaku Diomedu. Pa svjetionik Veli Rat na Dugom otoku, izgrađen 1849. godine, koji je žute boje jer su se za njegovu izradu koristila jaja kako bi izdržao nemilosrdne udare valova. Zatim Savudrija, koju je prema romantičnoj legendi dao izgraditi austrijski grof Metternich za svoju ljubavnicu, no ona je preminula tik prije njegovog dovršenja. Doista, svaki od njih ima svoju priču, a nama je priču o njima ispričao Željko Višić, nekadašnji dugogodišnji djelatnik Plovputa, tvrtke u čijem je vlasništvu većina njih i koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Priču smo započeli od početka i pitanja, što su to svjetionici?
3: Svjetionici su, onako vam reći, to su kuće u kojima stanuju ljudi koji čuvaju svjetlo. Vi kad imate nekakvo obalno svjetlo, tamo i nema, to je komad stupa na kojem se na vrhu nalazi nekakva žarulja koja gori, pali se i gasi. Međutim, svjetionik je puno značajniji objekat. On je pružao više od samog pokazivanja puta. Najznačajnije na tom svjetioniku je bilo to što je on u biti imao stan u kojem je stanovao nekoga čuva, koga održava, koji gleda prirodno okruženje, koji brine o mogućim nastradalima, koji brine o tome da pomogne nekome koji je u nevolji, a i koji nije u nevolji. E sad, svjetljenici su sami po sebi uvijek privlačili pozornost ljudi. Svjetljenik se uvijek gleda na neki jedan magičan način, na jedan pristup koji ajmo reći graniči, mašta je tu radi najviše od svega. Ljudi se zamišljaju šta bi tamo radili, oni se gledaju kao Robinzoni, a neki da se odmaraju od svega i svakoga. Uvijek misle da je tamo nešto ljepše nego li je kod kuće, pa vjerojatno možda i je, samo to treba doživjeti na jedan poseban način. E sad, ono što o čemu se Plovput brine, to su objekti pomorske sigurnosti. Znači, što ih ima? Imamo svjetionike, oni su najpoznatiji, najeksponiraniji. Svi mi kad vidimo samo svjetionike. Međutim, tu ima niz drugih objekata. To su recimo obalna svjetla, pa to su lučka svjetla, pa to su obalne i svjetleće oznake. Imamo radare, imamo sirene za maglu. To smo neki dan čuli kad je bila velika magla. U Splitu onda su utrubile, jecale su te sirene cijelo prije podne i to je na Jadranu se dogodi nekoliko puta godišnje, najviše eto ovdje u Splitskom kanalu, u Splitskim vratima prema Hvaru i dogodi se u Zadru, u Zadarskom okružu i u Istri. Tako. Ali brodovi su imali problem. Kad su prolazili kroz Splitska vrata, svi do jedan su trubili. To znate kako žalost. To je ono, upozoravali su jedina druge, međutim usreli smo i ribare. Ribari nisu mogli zvaći mreže, jer mreže su u njihovom dosegu plovnog puta. Što? Ne može brod zakočiti poput auta. Jel? Brod ima veliku inerciju i tako da nisu niti vadili mreže. Znači nisu mogli raditi svoje ono što su zamislili, svoj posao. Faros je najpoznatiji, on je jedno od 7 svjetskih čuda. Zašto su ga stavili na popis svjetskih čuda? To je zato što je sam taj pojam plamena i vatre na visini od 100 metara, nadmorska visina od 100 metara, njegov domet od 30 nautičkih milja prije 2300 godina. To je već bilo čudo samo za sebe. Oni su se bojali plamena i vatre, to je njima bilo nešto, još pogotovo kako je bio sazidan, moćno, široko i bogato, onda je on sam po sebi već bio čudo. Međutim, za sve to što je toliko bio moćan vamo tamo, djelovanje mora, soli, sunca, vjetra i na kraju mislim da je bio potres 1300 i neke se ne znam neke godine, onda ga je to dokraćilo, jednostavno na kraju su te njegove dijelove, materijal koji je građan raznijeli su ljudi, odnijeli na neke druge objekte, nije sačuvan. Ali ta legenda, znači, nije tek tako za ništa. Naši su svi arhitektonski u istom stilu rađeni. Svi su od kamena koji je vađen nedaleko od samog okoliša, odnosno mjesta na kojem je svjetionik izgrađen, tako da taj svjetionik sam po sebi izgleda kao da je oduvijek na tom mjestu. Kao on je dio pejsaža koji je ono kao svačamo ga, to je to, tako mora biti, tako je to oduvijek i tako će biti zauvijek. To je ono što po meni, dok ovi recimo svjetionici u onim irskim gore morima, gore sjevernim morima, oni su od lima, komadi lima na stijeni i oni su poznati su po tome što u njih tuku valovi stvarno doslovno ono oko cijelog njihovog opsega. Tako da neki put se ne mogu niti vrata otvoriti, po danima se ne mogu otvoriti vrata. E sad, međutim, naše svjetionice ne prenosi ih helikoptera, oni su od kamena, oni su stani, oni su zauvijek. Ja bih kažem da su napravljeni kao zauvijek. Aj sad kad smo se takli građani materijal, moram spomenuti Veli rat. Veli rat je napravljen od kamena, međutim vanjska fasada same svjetioničke kule kažu napravljena, neki kažu 200.000, mislim da je 200.000 malo jaja od žumanaca. Ja mislim da bi moralo biti 2 milijuna, jer to je ogromno, to je svjetionik visok, čije je samo kula visoka 30 metara.
4: Kako žumanjak?
3: Žumanjak, oni su umjesto cementa miješali žumanjke, žumanjci su napravili poveznicu i taj svjetionik je cijeli žučkast s vanjske strane od žumanjaca. I po tome je već neobičan. U Hrvatskoj je preko 30 svjetionika proglašeno kulturnim dobrom. To su ga područni konzervatorski odjeli Ministarstva kulture proglasili takvim i oni su spomenici kulture.
4: Koliko uopće ima sve skupa svjetionika?
3: svjetionika ima, mi njih na našim web stranicama i ono službeno što ih mi održavamo, vodimo i kojima skrbimo 45, ali to je ono pobliže 50 ih ima otprilike. Ja, u našoj knjizi koju smo sad izdali ima ih slika, ima za 50, na 50 svjetionika, neki nisu baš pod našim, u našoj skrbi, neki su privatizirani razno raznim putevima, kanalima, ali recimo da ima, neki su srušeni davno, davno prije, uglavnom 50 kojima mi skrbimo, koji pružaju, vamo reći, koji svjetle po noći.
4: Koliko je ono njih kao kulturno dobro, dakle?
3: Preko 30, ja mislim 33, sada trenutno 33. Svako malo nam dođe novo rješenje nekog konzervatorskog odjela, županijskog konzervatorskog odjela sa Jadrana, tako da oni više manje proglašavaju i kulturnim dobrom. Šta to znači? To znači da stvarno skrb o njima je izuzetno zahtjevna, da traži uvijek suglasnost, traži budno oko konzervatora. Tu se nastavimo, idemo sad u obnovu svjetionika. Mislim i ja osobno bih htio i volio da se uključimo u dodjelu sredstava iz razno raznih europskih fondova na osnovu naravno naših prijava, tako da se ti svjetionici baš ono doslovno obnove kako treba. Neke koje smo dali u koncesijski najam su stvarno od strane koncesionara tako lijepo obnovljeni. Mislim da ti koncesionari nisu gledali čak niti u ekonomske ikakve računice, oni su to obnovili jer su to shvatili za, na jedan poseban način zavolili, i tako da su oni obnovili tako da to nema riječi. To nema, ne može se vrijednosti procijeniti koliko je to lijepo i s duhom, koliko je to s ljubavlju obnovljeno.
4: Na primjer, koji su to?
3: Evo recimo Pokonji dol. Pokojni dom je znajmio jedan Hvaranin, Steve Pagon, koji se bavi, inače slikar i živi u Švicarskoj, koji je dugo godina stremio prema tome da iznajmi taj svjetionik. I na kraju kad smo mi raspisali nadmeta, on se jedini javio. On je tako obnovio, kažu mi moji kolege, svaku škuru, vrata, prilaze, staze, gromile, sve je to napravio kako Bog zapovijeda.
2: Sigurnost plovidbe našim Jadranom, kao i veze pomorskom radioslužbom, također su dio djelokruga splitskog plovputa.
3: Sukladno međunarodno preuzetim obvezama koje Republika Hrvatska ima prema međunarodnoj zajednici i u osiguranju sigurne plovidbe na našem dijelu mora, Republika Hrvatska je zakonom o plovputu osnovala trgovačko društvo Plovput, koje mora brinit o tome da brodovi svi koji uđu u Jadran i oni koji su u Jadranu da plove sigurno, mirno i da će doploviti u svoje luke. Da će biti pomorci sigurni, znači sva oprema i sav teret. Još jedna djelatnost je plov puta osim sigurnosti plovidbe, to je osiguranje radijskih pomorskih veza na Jadranu. Ali recimo sada se vratimo na ono prvo, sigurnost plovidbe. Pomorski zakonik je rekao šta je to plovni put. I sad kad ti čitaš šta je to plovni put, da je to morski pojas dovoljno širok i dubok za sigurnu plovidbu i da treba biti obilježen, onda ko će to napraviti, to ćemo napraviti mi, jasno. Mnoge te oznake, mnogo to već postoje od prije, i recimo da početak svjetioničarske službe na Jadranu datira još početkom izgradnje prvog svjetionika. Da li je bilo prije organizirane svjetioničarske službe, to nismo baš sasvim sigurni na koji način ona bila organizirana, ali recimo da je prvi plan izgradnje objekata pomorske sigurnosti napravila carska Austrija. Kasnije je to nastala Austro-Ugarska, a sve počelo začetkom i početkom izgradnje prvog svjetionika na Dravi, to je onaj, to se zna, prije svjetionik na Savudriji. Zašto se radilo baš tamo prvoga? Zato što je to bilo blizu Trsta, blizu Kopra, blizu Venecije, blizu Pule. On je jednostavno pokazivao siguran put do tih, ajmo reći za njih, velikih trgovačkih luka koje su imale uvoz i izvoz roba iz cijeloga svijeta, i to je to. Nekad prije djevojka kad bi imala momka ili kad bi žena imala muža koji plovi oceanima, onda bi se obavezno javila ona njemu ili on njoj preko kratkog vala putem rijeka radija. Ne radio rijeke, nego rijeka radio. Obalna radijska postaja rijeka radio je u našem vlasništvu, isto tako Split radio, isto tako Dubrovnik radio. I tu imamo zaposlene ljude koji se brinu o tome da UKV kanali, kanal 16, to je kanal pogibelji, bude stalno dostupan.
4: Zašto kanal pogibelji?
3: Zato što je to ono, kad se potapaš, onda na kanalu 16 šalješ SOS. Mayday, mayday, to šalješ preko plovputa. E, taj poziv kasnije ide službi za spašavanje. E, to je ono što znači i to radimo. Pomorska radio služba. E, ovo je važno, ovo moramo, mislim, ovo moramo reći. Čisto da ljudi znaju neko, jer ono obično imaju radi, ono imaju radio stanicu na brodu, ne znam zašto je služio, svi vole više mobitele, to je ono računaju, mobitel je mobitel. A vraga, interesantno, recimo spomeni kod tih karata, pomorskih karata. Mi ne izrađujemo pomorske karte, pomorske karte izrađuje Hidrografski institut. Sad svi imaju GPS, sad svi plove GPS-om, onda naviju GPS, idu se ljubi sa djevojkom, a na kraju ne gledaju gdje voze, pa da se događa one stravične nesreće. Svake godine se to nažalost događa. Čovjek mora na komandnom mostu biti stalno aktivan, budan i mora paziti gdje i zašto vozi i kako vozi, jer danas toliko ima plovila. Pa recimo, ne znam, možda 100,000 godišnje nautičara dođe u raznim oblicima. Nitko nikada nije za ploput kazao i jednu manu što se tiče sigurnosti plovidbe. Kako se procjenjuje sigurnost plovidbe pojedine zemlje? Procjenjuje se brojem pogašenja, koliko ih ima i koji se javno objavljuju. Sada se pogašenja svjetala koja se na vrijeme ne otklone moraju objaviti u pomorskom oglasniku. Oni se objavljuju preko naših obalnih radijskih postaja. E sad, mi nemamo tu pravilni broj pogašenja, mi smo tu sasvim solidni. Još bi jedan podatak bio ako koliko je sigurnost pojede, koliko se pomorski nezgoda dogodi zbog neke manjkavosti u sustavu sigurnosti plovidbe. E tu stvarno, ovi nautičari koje sam spomenuo da ih ima 100,000, hvala Bogu, svi vidimo koliko ih ima, nemaju primjedbe na naš rad. S te strane, na struku, tu nemamo nikakvih primjedbi.
2: A za kraj i odgovor na pitanje, automatizirani svjetionici ili oni s ljudskom posadom?
3: Ja sam i nautičar i od svojih imam jedrilicu od 82. godine. Ja ne znam, kad ti prođeš ispod nekog svjetionika i kad vidiš da su za vrata zakucana brokvama i prozori, pa to je katastrofa. Da ne kažem da su na nekim svjetionicima svojevremeno bili zazidani, su bili prozori, a ono što smo zazidali smo opiturali zelenom bojom, tako da se iz daljine misli da je to škura. I to je bio jedini način da se zaštitimo od ovih gusara, od ovih lopova najnižih pobuda. To je nešto. Ali kad ti prođeš sa jedrilicom ili s nekim bilo kakvim brodićem i vidiš gore da vi su mudante, da vi su jastučnice, da vi su lancuni, da se sušu šugamani, da ti maše neko svjetioničar, pa ti se osjećaš najprije veselo, ugodno, da se šta dogodi, da ti pukne neki na dno broda, da ispadne čep, jel? Pa ti znaš da se neko spasiti. Ovako, kad ti ne vidiš nikoga, pa to je jezivo, to je jezivo. To je
2: I to je točno. Kao i u svakom segmentu naših života, onu posebnu, ali bitnu razliku čini čovjek. Pogotovo u specifičnim uvjetima kao što je plovidba i život s morem i uz more. O čemu ćemo u našem sljedećem druženju, do kada vas toplim i sunčanim željama pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Zdravi nam i veseli bili. Dalmatinska kartolina.

Poštovani slušatelji, time privodimo kraju današnje izdanje naše dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Emisiju su realizirali tonski snimatelj Ladislav Štraser te novinarska ekipa Renata Balatinac, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Furi i Andrija Pavleković, urednik današnjeg sastava. U ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Nakon svetog prinosa u svojoj besedi Prota Ostojić se prisjetio značaja praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja.
1: Kada su stari Rimljani uviđali da njihovi vojskovođe i znameniti ljudi, da im se približava kraj ozemaljskog života, sklanjali na skrovita mesta da ne bili ostalo u pamćenju onako kako su bili u punoj svojoj snazi i u punoj svojoj slavi. Međutim, mi hrišćani ne činimo tako. Mi spomen na naše slave

0: Kum ovogodišnje slave bio je Jovan Lukač, čiji su preci nekada živjeli u Stonom Beogradu. On je tu časnu dužnost predao porodici Sabo, koja se u Stoni Beograd doselila pre 2 decenije iz Hrvatske, a komad kolača od ovogodišnja kuma preuzela je Irena Sabo. Ako se dobro sjećam, pre 2 ili 3 godine smo razgovarali upravo u ovakvom, možda većem društvu, sad je nešto manje vernik. Zašto je to?
1: Ko zna, Bog neka to zna, ali mi je čast i drago mi je što je opet moja to dužnost i jako mi je drago uvijek svaki put.
0: Koliko imate vremena da dođete na liturgiju u crkvu? Znam da živite u Budimpešti.
1: Ja probam svaki tjedan kako uspije ili u Budimpešti ili ovdje u Stolnom Beogradu, upravo gdje sam ja tamo tražim Boga i našu crkvu i liturgiju.
0: Malo ih je, rekli smo. Međutim, ipak je održan taj kontinuitet slave Svetog Jovana.
1: Tako je bilo, koliko nas bilo, mi smo uvijek ovdje, malo nas je, ali smo jaki, naša vjera jaka i drago nam je i dokad možemo, mi ćemo dolaziti.
0: Hram je lep. Svake godine ga obnavljaju.
1: Da, hvala Bogu. Gospodin Šandorović je ovdje, on uvijek brine se o svemu i ako možemo bilo čem kada on može treba pomoć ili nešto, onda mi smo uvijek ovdje dok možemo i dok nas Bog drži u tome, mi ćemo biti ovdje. Da.
0: Nećete prvi put kumovati. Šta će značiti kumstvo iduće godine? Ima li nekog povoda?
1: To je uvijek velika čast kada možemo Bogu da ga slavimo i da uz njega da budemo. To je velika čast.
0: Skromno slavlje privedeno je kraju trpezom ljubavi, za koju se pobrinula i ovoga puta mesna srpska narodnosna samouprava na čelu sa predsjednikom Ladislavom Šandorovićem.

poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 8. srpnja. U sredini tjedna javljamo se pored uobičajenih rubrika i novim prilazima. Ovaj puta govorit ćemo o državnoj kulturnoj turneji koja je održana u Erčinu. Biće riječi o izboru najljepše Hrvatice koja priredba se trenutno održava u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Zatim vodimo vas i u Podravinu, točnije u Potonju, gdje je održan tradicionalni gastrodan i noćni nogomet. A pri kraju pak slijedi glazbeni kutak u kojem predstavljamo glazbenu karijeru poznate pjevačice Doris Dragović. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas. A u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin u Serdahelu ovoga tjedna se održava dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje se kroz igru i zabavne aktivnosti polaznici upoznavaju s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton, odnosno lokalna samouprava Sumartona, 11. srpnja u subotu organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog benda Ljubavnici. Na otoku Krku ove godine od 4. do 11. srpnja se održava ljetna škola hrvatskog jezika i kulture, namijenjena nastavnicima hrvatskog jezika iz hrvatskog iseljeništva i manjinskih zajednica. Svečano otvorenje škole je upriličeno u subotu 4. srpnja u maloj vijećnici grada Krka, a nakon toga je započeo stručni program namijenjen nastavnicima hrvatskog jezika iz dijaspore. Ljetna škola održava se uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Hrvatska narodnosna samouprava Šeljina. Među sudionicima ovogodišnjeg programa je i pet nastavnika hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom sedmodnevne škole sudjelovati u stručnim predavanjima, radionicama i kulturnim sadržajima s ciljem unapređenja nastave hrvatskog jezika te jačanja veza s hrvatskim jezikom, kulturom i baštinom. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Program okuplja Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje. Ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača. Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira po 15. put, održava se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Matija Gubec u Tavankutu. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. Seminar obuhvaća teme plesa, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente bunjevaca i tradicijske vještine izrada predmeta od slame. Ovogodišnja Bajska fišijada održava se već po 29. puta. Priredbe započinju sutra, a završna manifestacija, kuhanje fiša na glavnome trgu i u okolnim ulicama, se održava u subotu. Na ovogodišnju fišijadu, kao i u proteklim godinama, pozvane su i delegacije pobratimljenih hrvatskih gradova iz Biograda na moru, Požege te Labina. Paljenje vatre i službeni početak kuhanja je u 18 sati, a dopunski programi u gradu i na otoku Petefi traju do sitnih sati. Građanska čitaonica u Mohaču 11. srpnja u Mohaču, odnosno u subotu, organizira žetvenu svečanost u sklopu koje se demonstriraju stari načini žetve kosom i srpom, odnosno način vršidbe. Nakon toga slijedi folklorni program u sklopu kojega nastupa i omladinska plesna skupina Mohačke šokačke čitaonice. Također tijekom predstojećih dana u Petrijevcima u susjednoj Hrvatskoj od 10. do 12. srpnja ponovo će oživjeti duh nekadašnje Slavonije kroz 32. Petrijevačke žetvene svečanosti, manifestaciju koja već više od 30 desetljeća čuva običaje, pjesmu i folklor, te uspomenu na nekadašnje žetvene radove. U sklopu trodnevne manifestacije oživit će se tradicionalni prikaz žetve, a uz to na završni dan, to jest u nedjelju, održat će se i smotra folklornih društava u sklopu koje nastupa i KUD Biser iz Dušnoka. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza. Među promjenama i ističe se i nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana. Nakon odlaska Sebastijana Mihovića, novu službu kapelana u Mohaču preuzet će Petar Lapoši.
0: Vremenska prognoza.
1: U prijepodnevnim satima se očekuje pretežito oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 30, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture u Erčinu održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje, nakon što je prvi dio održan još 18. travnja u Dušnoku. Pripremio Andrija Pavleković.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture Erčina održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje, nakon što je prvi dio susreta održan 18. travnja u Dušnoku. U isto vrijeme u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina se proslavila i 20. godišnjica osnutka Hrvatske narodnosne samouprave u gradu.
2: Evo večer, večera, janjetina i riba, fina pića i hrana, slatka vina, rakija. Evo veće bučura, navelika Erčina, plesna gajda i sama, kolovođa, bajduša.
3: Jasniće Boga, radi zvoga, nemoj žariti uvjetara Boga.
1: Te održan 9. narodnosni pjevački susret Julčiko Terčike. Cilj turneja kao i susreta zborova je kroz tradiciju, pjesmu, ples ujediniti hrvatske kudove iz različitih regija Mađarske, time učvršćivajući hrvatski identitet, kazuje Gabi Kohut, ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmaralište Hrvata u Mađarskoj.
4: Jedne godine baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i Zbarče. To je sad drugi put u Erčinu. Ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog, Hrvate iz Podunavlja.
5: I još mnoge druge, naravno.
4: Ove smo godine, evo, stvari nismo mi, nego sami domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako puno Hrvata iz raznih regija Mađarske.
5: To vas je najviše razveselilo?
4: Kao svake godine najviše me razveseli društvo i stari poznanici s kojima se evo viđamo svake godine na tim takvim kulturnim turnejama.
5: Čula se i himna. Ja mislim da srca jače zakucaju.
4: To je isto bilo iznenađenje. Harkanj se pripremio s tom himnom, a meni je posebno drago jer autori te himne su Gradiščanci.

0: uvodnih govora predstavili su se u sklopu programa svojim plesnim, pjevačkim, sviračkim nastupima. Grupa je iz Erčina, zbor Jorgovani, plesna skupina Jabuke, istukuje muški zbor Komšije iz Dušnoka, plesna skupina Biser iz Kalače, ženski zbor Ružice iz Bate, Čelefendi, ženski zbor iz Baračke, Ipendolbon, muški zbor, te pjevački zbor iz Harkanja.
1: Ja sam već, sad je već, mislim, treći ili četvrti put to smo ovdje. Svake godine dolazimo.
2: I kakvim se dojmom ima vraćate doma?
1: Uvijek ono radosno i veselo.
2: Što ste donijeli iz Harkanja?
1: Podravinske pjesme i jednu novu, to nigdje nismo otpjevali, tu će biti prvi put.
2: To je stara uvodana grupa?
1: Je, od 2002. onda smo se osnovali.
2: Koliko vas je?
1: Pa ako nas svi skupa budemo, onda imamo nas oko 20 u grupi koji pjevaju.
2: Jer se čuje hrvatska riječ tu, jer pjevati to se može naučiti?
1: Najviše kad smo na probi, onda tam na probi hrvatski pričam divanima.
2: Jer poznajete race u Erčinu, je znate o njima?
1: Pa ono što smo tu sačuli o njima, tu se sastajemo, oni dolaze kod nas, samo toliko. Nišika Kovačević.

0: Moja
1: obitelj živi u Erčinu od 1690. godine, jer su se Hrvati u Erčin doseljavali u dva vala s juga, prvi puta 1629. 30. godine, a drugi put 1690. kada je stigla veća skupina stanovništva. Unatrag možemo pratiti podatke, a od 1714. godine postoje i crkvene matične knjige. Doseljenici su već 1698. na obali Dunava sagradili prvu crkvu, i to u samo godinu dana. Gotovo stotinu godina kasnije, tadašnji mjesni vlastelin, obitelj Sopari, dao je na najvišem brežuljku Erčina podići veliku crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. No i tu su crkvu gradili naši hrvatski preci, majstori su naravno bili Talijani, Austrijanci i Njemci, ali radnici naši radski Hrvati. Naše udruge i organizacije nastoje očuvati običaje, jer je stariji ljudi sve manje. Trudimo se sačuvati ono što još možemo. Neprestano istražujemo i prikupljamo građu. Imamo zavičajnu zbirku, folklornu skupinu i pjevački zbor. Nastojimo zajedno s Hrvatima iz Tukulje, Anzabega, kako bismo barem povremeno bili zajedno i njegovali svoju zajednicu.

0: On u mom životu znači, ja mislim, sve, jer ja od rođenja plešem i jako, jako volim. Meni to je baš, mislim, moj život.
1: Koliko puta ste već tu nastupili?
0: Tu već 100 puta. Ja mislim, ne mogu da brojim jer već bilo toliko puno, ali ja to volim, ja u tome živim i da, ne mogu da kažem ko jedan točan broj, ali jako puno puta već.
1: Jačate plesače Erčina.
0: Da, da, jačo, jačo. Voditelj je Marko Sili. On je bio voditelj iz Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuka je plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve.
1: Ma mladi?
0: Da, sve manje. Nažalost, u Erčinu nikad nije bilo toliko u centru da pričamo jezik, govorimo jezik. Tu sam ja. Ja probam da bude to nekako boje i boje. Pomažem.
1: Naročito kad ste na turneji u Hrvatskoj.
0: Još nismo imali priliku, ali sad ćemo ovog ljeta u kolovozu ćemo ići na Pag u Zavičaj. Ja ću tamo to sve pričati, govoriti i prevesti. Studiram na ETE. Smjerovi moji su engleski i hrvatski.
1: Planovi za dalje?
0: A ja ću biti u budućnosti, ja mislim, profesorica hrvatskog i engleskog jezika.
1: Pa se vraćate u Erčin?
0: A ne, ja mislim, neću da vraćam u Erčin, nego prvi posao mi će biti u Hošigu. Ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost. E, Veronika Heckman.
2: Događaju su nazočili parlamentarni zastupnik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte Stipan Đurić, ravnateljica Kroatike Timaša Kanškrlin, te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, tko se na pozornici zahvalio organizatorima i sudionicima na pozivu i najavio nastavak ovakvih susreta pod okriljem Hrvatske državne samouprave.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača, a tamo je i u pratnji Marijana Balatinac iz Mohača. Lijepi pozdrav, Marijana, čujemo se.
1: Čujemo se, lijep pozdrav, dragi slušatelji Hrvatske emisije Mađarskog radija. Evo, mi smo sada ovdje već na brodu i polako krećemo za Kornate.
0: Tko je u tvojoj pratnji, odnosno u kakvoj si ekipi trenutno?
1: Djevojke su fantastične, ima ih 21 djevojka iz 12 zemalja, a ovdje nasuprot mene sjedi Aliza Ražić-Straub iz Mohača i stvarno, mislim, fenomenalan program su za nas pripremili suradnici Hrvatske matice iseljenika. I ovdje je sa nama zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora, voditeljica ovog projekta Ivana Bračić. I stvarno sve čine da se ove djevojke jako dobro osjećaju. Evo, već smo jučer imali fotografiranje, profesionalni fotograf je bio sa djevojkama. Tu su snimljene fotografije kod crkve Svete Stošije, ako dobro znam, tako se zove crkva. I bilo je i skupno fotografiranje i uvečer druženje, kupanje, a kako kažem, sada krećemo za Kornate.
0: Evo, stigli ste u Biograd na more 6. srpnja, dakle, pretpostavljam prvih dana malo da se uhodate, malo da se bolje upoznate i kao što si i sama rekla, 21 djevojka je stigla. Možemo reći iz cijeloga svijeta su to Hrvatice?
1: Možete reći, od Južne Amerike tu je Peru, Argentina, pa idemo sve do sjevera, srednja Europa, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Švicarska, Italija, Austrija, Njemačka, eto, Aliza je jedina koja predstavlja Mađarsku i možda još i iz Norveške, ali nisam sigurna.
0: Evo, Aliz je iz Mohača, Šokica, kako je baš na nju pala odluka da zastupa Hrvatice iz Mađarske?
1: Ona je već više puta nastupala na našim programima gdje smo izabrali narodne nošnje, u stvari djevojke gdje su se predstavile u svojim narodnim nošnjama svog kraja. I u veljači kada je raspisan ovaj program prijava djevojkama, onda je ona mene potražila da bi jako rado sudjelovala, pošto ona, ja mislim da jedina ovako mlada od 22-23 godine je jedina u Mađarskoj koja se bavi s time da restaurira, obnavlja naroda, šije narodne nošnje i onda je zatražila od mene da ju ja otpratim. I stvarno donijela je takvu nošnju mlade žene mohačkih šokaca da prekrasna, veoma stara, veoma stari oprećak koji je ponovo izvezla, stavila novu čipku, mislim sasvim restaurirala jedan stari oprećak, isto i tako i suknja i kecelja svilena, pa onda oglavlje je napravila, rekonstruirala po starim fotografijama koji se zove burundžuk. To su nosile žene dok nisu rodile svoje prvo dijete. Dakle, od svadbe pa do rođenja prvog djeteta. Jako lijepo, jako lijepo. Mnoge su isto tako donijele stare narodne nošnje, a naravno ima i onih novijih.
0: Inače, na društvenim mrežama se vidi kakva je ta nošnja. Naime, i ti si objavila nekoliko fotografija, a trebamo i to reći reći da izbor se održava u dva dijela, dakle može se i preko interneta glasovati na Aliz, a sam izbor će biti u Tomislavgradu, ako se ne varam.
1: Prvo večeras kad se vratimo nazad sa Kornata, ovdje u Biogradu će biti revija na rivi, sad se gradi pozornica, to će biti promocija hrvatske kulture, tih djevojaka. Inače, naš domaćin je grad Biograd. Dakle, stvarno, stalno nas vode u neke konobe, u neke restorane, svako nudi svoju najbolju hranu. To će biti večeras i onda sutra prije podne, već ujutro nakon doručka, putujemo za Tomislavgrad u Bosnu i Hercegovinu. Tamo ćemo prvo obići Franjevački samostan i čeka nas ministar kulture. Ja mislim da je to veoma velika čast za ove djevojke, da ministar kulture Bosne i Hercegovine čeka te djevojke.
0: I, dobro. Da? I kada će se održati finale zapravo?
1: Da, finale će biti 10. dakle u petak u večernjim satima na glavnome trgu Tomislavgrada. Onda u subotu nas još vode na razne izlete u Bosni, dakle tamo u blizini ćemo obići neke znamenitosti i onda u nedjelju nakon doručka se vraćamo u Zagreb. Inače smo svi zajedno došli. Mi smo trebali osigurati prevoz do Zagreba i Zagreba zajedničkim autobusom idemo svakoda.
0: Evo Marijana, par dana ste već zajedno sa djevojkama iz cijeloga svijeta, sa Hrvaticama. Jesu li se upoznavale? Kakve su povratne informacije? Što su rekli za šokačku nošnju koju nosi Aliz, na primjer?
1: Pa gospođa Rora je sasvim oduševljena. Kaže da ove godine su toliko složne djevojke. Aha. Da davno je već tako bilo. Već i večeras su išle zajedno na Tulum, pa su se vratile u kasnim satima. Dobro se osjećaju. A Lizina nošnja stvarno je veoma, veoma lijepa i svatko je iznenađen da netko radi to i da postoji još takva mlada gospođica.
0: Koja se bavi takvim stvarima. Da, to je prava rijetkost inače, svakako. Da. Draga Marijana, hvala ti na ovom javljanju. Osjećajte se ugodno. Čekamo finalni rezultat, dakle u petak. Već preko noći sigurno ćemo doznati rezultat. Naravno, navijamo za našu Šokicu, za Aliz iz Mohača. A kao što rekao, evo, vi se osjećajte ugodno, pa se još čujemo.
1: Hvala, svako dobro.
0: Hvala, do slušanja, pozdrav.
2: Na srednjem valu 873 i 1188.

kućicu, kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao, imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin u Serdahelu ovoga tjedna se održava dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje se kroz igru i zabavne aktivnosti polaznici upoznavaju s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton, odnosno lokalna samouprava Sumartona, 11. srpnja u subotu organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog benda Ljubavnici. Na otoku Krku ove godine od 4. do 11. srpnja se održava ljetna škola hrvatskog jezika i kulture, namijenjena nastavnicima hrvatskog jezika iz hrvatskog iseljeništva i manjinskih zajednica. Svečano otvorenje škole je upriličeno u subotu 4. srpnja u Maloj vijećnici grada Krka, a nakon toga je započeo stručni program namijenjen nastavnicima hrvatskog jezika iz dijaspore. Ljetna škola održava se uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Hrvatska narodnosna samouprava Šeljina. Među sudionicima ovogodišnjeg programa je i 5 nastavnika hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom sedmodnevne škole sudjelovati u stručnim predavanjima, radionicama i kulturnim sadržajima s ciljem unapređenja nastave hrvatskog jezika te jačanja veza s hrvatskim jezikom, kulturom i baštinom. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Program okuplja Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje. Ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača. Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira po 15. put, održava se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Matija Gubec u Tavankutu. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. Seminar obuhvaća teme plesa, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente bunjevaca i tradicijske vještine, izrada predmeta od slame. Ovogodišnja Bajska fišijada održava se već po 29. puta. Priredbe započinju sutra, a završna manifestacija, kuhanje fiša na glavnome trgu i u okolnim ulicama, se održava u subotu. Na ovogodišnju fišijadu, kao i u proteklim godinama, pozvane su i delegacije pobratimljenih hrvatskih gradova iz Biograda na moru, Požege te Labina. Paljenje vatre i službeni početak kuhanja je u 18 sati, a dopunski programi u gradu i na otoku Petefi traju do sitnih sati. Građanska čitaonica u Mohaču 11. srpnja u Mohaču u subotu organizira žetvenu svečanost u sklopu koje se demonstriraju stari načini žetve kosom i srpom, odnosno način vršidbe. Nakon toga slijedi folklorni program u sklopu kojega nastupa i omladinska plesna skupina Mohačke šokačke čitaonice. Također tijekom predstojećih dana u Petrijevcima u susjednoj Hrvatskoj od 10. do 12. srpnja ponovo će oživjeti duh nekadašnje Slavonije kroz 32. Petrijevačke žetvene svečanosti, manifestaciju koja već više od 30 desetljeća čuva običaje, pjesmu i folklor, te uspomenu na nekadašnje žetvene radove. U sklopu trodnevne manifestacije oživit će se tradicionalni prikaz žetve, a uz to na završni dan, to jest u nedjelju, održat će se i smotra folklornih društava u sklopu koje nastupa i KUD Biser iz Dušnoka. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza. Među promjenama i ističe se i nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana. Nakon odlaska Sebastijana Mihovića, novu službu kapelana u Mohaču preuzet će Petar Lapoši.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima se očekuje pretežito oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Šomojske županije te Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, u rekreacijskom parku u Potonji 3. srpnja održan je gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Kao i svake godine, ova popularna manifestacija okupila je mnogo ekipa. 17 kuharskih, odnosno 9 nogometnih. Za dobro raspoloženje sudionika pobrinuo se tamburaški sastav Misija. Na natjecanju u kuhanju 3. mjesto osvojila je ekipa iz Potonje, 2. mjesto ekipa Zajedništvo iz Barča, a 1. mjesto također iz Potonje. Najljepši kuhar Podravine postao je ove godine Nandor Schmidt, kuhar Hrvatske samouprave Novoga Sela, a u nogometu 3. mjesto osvojila je ekipa iz Sigeta, 2. mjesto ekipa iz Naljatada, a 1. mjesto ekipa iz Barča. Prilog pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje Irenka Kraner, član potonjske ekipe Jozo Dudaš te članica ekipe iz Dombola Ruža Šebešćen.
1: Danas se ponovno održava gastronomski festival, priredba pod nazivom Najljepši kuhar Podravine i noćni nogometni kup tu u Potonji. Koliko ekipa se natjeca u kuhanju?
2: To mislim da 17 ekipa kuhaju, gulaša bumo i prkete, da budu nogomet. Ima 10 momčadi ko bu se igrali za nogomet. Sad bude oko 8 sati budu se pače igrati, onda bude ko bu najlepši sokač, onda bude vašinje rezultata i onda potom malo budu igrali i budu svirali tu Misija.
1: Otkud su pristigle kuharske ekipe?
2: Ima i Dombola, i Foku, i Lukovišće, i Daranj, i Barča, dva ima Barča, i Martinaca, i Hrvatske imaju, imaju iz Bojeva, i imaju još i Lukovišće od Vratiće. Imamo dosta sad.
1: Ovo je najveća priredba tu u Potonji?
2: Najveća je, onda potom bude jedno festival još do augustuša, sad bude onda kraj.
1: Koliko Hrvata ima tu u Potonji, sve manje?
2: Jako manje smo, jako u selu. Mladi su otišli, onda znaš, stari sam, sam mi stari imamo. Iako malo ima i stari, pa 70 od 50 godina nemamo dole. Onda znaš da deca su otišli, ko bi sad bi bili, onda otišli su u varošu, svatko radi tam, onda sa stari imamo, a vidiš da nemaju jako. U selu nemaju, stari svijet ne ide nikam. Ko još bi mogao iti, onda sad boli noga i svatko i onda znaš da kako to. To još i dobro da toliko imamo, vidiš, zato imamo. Svatko dojde, voju tu kavit. To lijepo, lijepo se igra i zajedno smo. Nako, vidiš da tu nema da jedno za drugo juta ili nešto. To svatko ide jedno za drugo.
1: To je najvažnije da smo zajedno i družimo.
2: A to je najvažno. Malo smo, onda bar da sama na vrpi budu. Ja ne znam da treba uvijek nekam drugo gledati. Kad mi ne budemo stari, onda tu ne bu ništa. To svač će tako projde. Buš ti to vidjela. Vidiš čim manje svijet, bar kud ideš, svakdje tako je. Ako nema goste u selsku, u domu nema, ne daju jako. Stari svijet ne da nikam. Zatvori se doma i onda mladi nemaju. Ako dojde doma od varoša je negdje u Pečuva, u Siget, jer Barčedi radiju, oni dojdu tu zato kad ima nogomet. Onda zato imamo drugačije. Jako nema. Jedno.

0: Što si ti danas kuhao?
1: Gulaš, to mešano je hrvatski i mađarski, mađarsko jelo. Gulaš jednostavno, kako smo mi tako naučili u Potonji. Malo više mesa unutra, ne gra, onda je ukusno. Kažeš, ima repa, žuta repa, luk, mrkva, bijela repa, češnjak, biber, crvena mlevana paprika i soli. Pa što Bog da, sam nisam jedno da koliko se dene unutra.
0: Ti voliš inače kuhati?
1: Pa da, pa ja svaku godinu kuham. Ja to volim. Volim jest i kuhat volim.
0: Što ta priredba znači tu na selju u Potonji? Zašto je ta priredba važna za vas?
1: Pa to je tradicionalna priredba. Sad već puno godina tu kuhanje je. I noćni nogomet. Puno ima sveta. Dođaju iz Hrvatske, iz Matice, iz okolice hrvatska sela i mađarska sela i nogometaši i kuhari, uvijek više nas ima.
0: Ja znam da ti voliš pisati stihove, pjesmice. Jesi li za ovu prigodu nešto napisao?
1: Mislio sam se, sam nisam imao vremena, a hoću pisati. Uvijek posle priredbe pišem da kakva bila priredba. Može biti da, hoću pisati, da.

0: Ekipa iz Dombola svake godine sudjeluje na natjecanju u kuhanju u Potonji. I ove ste godine tu.
1: Da, tu smo ove godine od početka. Još svake godine, još hvala Bogu, mogli smo dojedati. I dobro se osjećamo. Mi smo naše probali, nama dobro bilo. Bumo vidjeli da što bude.
0: A koliko vas je u ekipu?

0: Na redu je glazbeni kutak, rubrika u kojoj predstavljamo poznate hrvatske izvođače, odnosno njihovu bogatu glazbenu karijeru. Od prvih nastupa s grupom More do rasprodanih koncertnih dvorana, Doris Dragović izgradila je jednu od najuspješnijih karijera na hrvatskoj glazbenoj sceni. U sljedećem prilogu donosimo priču o njezinim glazbenim počecima, eurovizijskim nastupima i pjesmama koje su obilježile više od 40 desetljeća njezina stvaralaštva. Pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Doris Dragović, rođena Dorotea Budimir, rođena je 1961. godine u Splitu. Ljubav prema glazbi pokazivala je od malih nogu, a ozbiljnije se počela baviti pjevanjem početkom 80. godina. Prve glazbene korake napravila je kao članica splitske grupe More. Upravo je s tom grupom stekla iskustvo nastupajući pred publikom, a njezin snažan glas odmah je privukao pozornost. Album Tigrica ostvario je zlatnu nakladu, a pjesma Hajde da se mazimo bila je jedan od prvih većih uspjeha.
2: Ajde da se mazimo.
3: Šta kažeš?

Nakon uspjeha s grupom More, Doris odlučuje krenuti samostalnim putem. Pokazalo se da je to bila odlična odluka jer je već 1986. godine ostvarila jedan od najvažnijih trenutaka svoje karijere. Na Jugoviziji pobjedila je s pjesmom Željo moja i dobila priliku predstavljati tadašnju Jugoslaviju na izboru za pjesme Eurovizije u Norveškoj. Osvojila je 11. mjesto, ali pjesma je vrlo brzo osvojila publiku i postala jedan od najvećih hitova njezine karijere. Iste godine objavila je i svoj prvi samostalni album koji nosi naziv upravo po toj pjesmi. Time je započelo razdoblje tijekom kojeg je Doris iz godine u godinu nizala nove uspjehe i gradila status jedne od najvećih zvijezda domaće zabavne glazbe.

Krajem 80-ih gotovo svake godine objavljivala je novi album. Redali su se Tužna je noć, Tvoja u duši, Pjevaj srce moje i Budi se dan, a mnogi od njih ostvarili su platinaste i dijamantne naklade. Publika je voljela njezine balade, ali jednako su uspješne bile i brže pjesme. Doris je u to vrijeme bila među najtraženijim pjevačicama, a njezini koncerti okupljali su tisuće ljudi. Glazbeni kritičari često su isticali da njezin glas ima posebnu toplinu i snagu, te da svaku pjesmu otpjeva s mnogo emocija. Upravo je to ono zbog čega su njezine pjesme ostale popularne i nakon toliko godina. Yeah.

Početkom 90-ih Doris je zajedno s brojnim hrvatskim glazbenicima sudjelovala u snimanju domoljubne pjesme Moja domovina, koja je ostala jedan od simbola tog vremena. Nedugo nakon toga objavila je album Dajem ti srce, a istoimena pjesma posebno se istaknula svojom snažnom porukom. Sredinom 90-ih započela je suradnju s Tončijem i Vjekoslavom Huljić. Upravo su zajedno stvorili neke od pjesama koje će obilježiti njezinu karijeru. Album Baklje Ivanjske otvorio je novo glazbeno poglavlje i pokazao da Doris uspješno spaja mediteranski zvuk sa suvremenom zabavnom glazbom.

Kada se govori o Doris Dragović, teško je ne spomenuti 1999. godinu. S pjesmom Marija Magdalena pobjedila je na Dori i ponovno nastupila na Eurosongu, ovoga puta predstavljajući Hrvatsku. U Izraelu je osvojila izvrsno 4. mjesto, što je i danas jedan od najboljih hrvatskih rezultata na tom natjecanju. Iako je nastup pratio i manji spor oko pratećih vokala na matrici, to nije zasjenilo uspjeh pjesme. Marija Magdalena ubrzo je postala veliki hit i mnogi je smatraju jednom od najboljih hrvatskih eurovizijskih pjesama svih vremena.

Nakon toga Doris je nastavila objavljivati novu glazbu. Album Malo mi za sreću treba donio je pjesme koje su vrlo brzo osvojile publiku. Među njima su Krivi ljudi, Zemlja istina, Ni da mora nestane, te naslovna pjesma. Upravo su te skladbe još jednom pokazale koliko se njezin glas prirodno uklapa u dalmatinski glazbeni izričaj. Bez obzira pjevali baladu ili nešto bržu pjesmu, Doris uvijek ostaje prepoznatljiva po iskrenoj interpretaciji. Zbog toga njezine pjesme i danas imaju posebno mjesto u srcima publike.

I nakon više od 4 desetljeća na sceni Doris Dragović ne prestaje nastupati. Rasprodala je Arenu Zagreb, oduševila publiku u Spaladium Areni, nastupala na Dubrovačkom Stradunu i održala brojne koncerte diljem Hrvatske i regije. Dobitnica je Večernjakove ruže, Zlatnog studija i mnogih drugih priznanja koja potvrđuju koliko je cijenjena među publikom i glazbenim stručnjacima. Danas se njezine pjesme slušaju jednako rado kao i prije 20 ili 30 godina. To je možda i najveća potvrda njezine uspješne karijere. Pjesme ne stare, a publika joj ostaje vjerna.

Vraćan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.